miškai, gal nematai, kamuoja beržai, jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Reklama.
1: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys suikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas Būn. Top 15. Antra vieta. Popkultūra. Laiškai.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Kruvinas išpolis vakar surinktas Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Skelbiama, kad kai kurių sužeistųjų būklė kritinė. Tarp žuvusiųjų 4 Saudo Arabijos, 2 Bangladešo, po vieną Jungtinių valstijų, Egipto, Jordanijos, Sirijos ir Sudano pilietį bei palestinietis. Per išpolį taip pat buvo padaryta materialinė žalos, kurios mastas dar vertinamas. Oro uosto veikla sustabdyta. Vienas diplomatinis šaltinis nurodė, kad atakai panaudota raketa. Atsakomybės už išpuolį kol kas neprisijėmė niekas. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija dėl išpuolio apkaltino Irano remiamą grupuotę, pavadino jį tikru karo nusikaltimu ir Jemeno husiams pažadėjo ryštingą atsaką. Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus Marko Rubio teigimu Vašingtonas griežtai smerkia pastarojo meto husių kovotojų išpuolius. Žuvusiųjų per Putino pajėgų vakar surinktą ataką prieš gyvenamosius namus Zaporižioje skaičius išaugo iki 21, tarp jų 4 vaikai, dar 32 žmonės buvo sužeisti. Šiandien Zaporižioje paskelbta gedulo diena. Tuo metu okupantų rusų šiąnakt surinktos atakos Dnipre aukų skaičius išaugo iki 4, tarp jų 2 aštuonmečiai vaikai, dar 3 žmonės buvo sužeisti. Dar vienas smūgis šiąnakt suduotas bendrovės Yandex duomenų centrui Rusijoje. Rytus nuo Maskvos esantis centras buvo apgadintas, sutriko jo veikla. Pirmą pergalę Lietuvos krepšinių lygos čempionate iškovojo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda atkakliose rungtynėse namie palaužė Klaipėdos Neptūną. Susitikimui įpusėjus rezultatas dar buvo lygus, bet po pertraukos vilniečiams pavyko įrodyti savo pranašumą 86-77. Kitose rungtynėse vakar Jonavos krepšininkai Panevėžyje įveikė Lietkabelį 71-65 ir iškovojo antrą pergalę iš 4 palypėjo į 5 poziciją. Tuo metu Neptūnas ir Lietkabelis turi po 2 laimėjimus iš 5 ir užima 6 bei 7. Vietas. Šiandien LKL pirmenybėse bus sužaistos dar 3 rungtynės. Tauragė priims Gargždus, Nevėžį Žalgirį, o Šiauliai Juventus krepšininkus. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.

8 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu šalyje. Sveiki gyvi visi pabudę ir įsijungę radio stotį Relax FM. Galbūt kažkam iš jūsų ši diena prasidėjo labai anksti. Jeigu esate ūkininkas, tai nuo pat ankstyvo ryto prasideda svarbus darbai ir jums ši diena jau yra kaip reikiant įsibėgėjus. Na, o miesčionys dažniausiai miega ilgiau, ypač sekmadieniais, tad pilnai tikėtina, kad tie žmonės, kurie mūsų klausosi miestuose, tik dabar kyla iš lovų. Bet kuriuo atveju džiugu, kad esate kartu su mumis. Mano vardas Remigijus, prasideda laida Geriausia diena. Joje su jumis bendrausiu iki vidurdienio. Saulė šiandien patekėjo 7 valandos ir 37 minutės, leisis į 18 valandų ir 34 minutės. Dienos ilgumas 10 valandų ir 57 minutės. Ir spalio 11 diena yra ypatinga štai šiems žmonėms, kurie šiandien švenčia savo vardadienius. Tai yra Germanai, Valiai, Zinos ir Zinaidos. Sveikinimai jums, linkime vardadienio proga kažką smagaus nuveikti.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Man tai tik 2 šiandien.
7: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Jevgenijus Rietko dainos čempionai, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Jeigu šį sekmadienį ruošiatės leistis į kokį žygį ar sudalyvauti kokiose nors varžybose, linkime tapti, jeigu ne čempionais, tai bent jau prizininkais. Linkime visiems šaunios ir turiningos dienos. Čia aš noriu papasakoti, kokia jums programa šį sekmadienį yra paruošta. Mūsų muzikos ir programų direktoriai padarė taip, kad iki 12 valandos toliau tęsis laida Geriausia diena. O po to prasidės toksai laisvesnis metas, kurį užpildys gausybę puikių dainų. Nuo 12 iki 6 valandos vakaro vyks laida Savaitgalio asorti, kurioje su jumis bendraus kolega Donatas. Pasibaigus su šiai laidai, jis studijos tikrai nepaliks, nes jo darbas sekmadieniais yra ir dienos varduvininkus ir jubiliatus pasveikinti, tai jis darys laidoje Gera proga, kuri prasidės 6 valandą vakaro. Ji truks 2 valandas, o po to mes jūs pakviesime pasiklausyti radijos stoties Relax FM Top 15 kartojimo. Tad jeigu šį vakarą kažkur dar važiuosite, įsijunkite mus ir sužinosite, kokios dainos šiuo metu Lietuvoje yra pačios populiariausios.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Rubrikoje Sentimentai mes klausomės senų lietuviškų dainų ir netrukus joje nuskambės Bavarijos daina Lietuvaitė nuodėminga. Įsivaizduoju, kad įrašinėjančią dainą studijoje buvo tikrai labai labai gera nuotaika. Vyrukai ko gero daug juokavo, gal ir kokią bonkę buvo pasistatę. Prisiminkime šį kūrį.

0: Vaikams. Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: gero apetito top 3.
1: 17 minučių lieka iki 10 valandos ryto, čia radijo stotis Relax FM. Netrukus sužinosime, kokios 3 dainos šiandien pateko į gero apetito top 3. Darbo dienomis mes jį jums grojame tarp 12 ir 1, tuomet, kai nemažai žmonių pietauja. Na, o savaitgaliais ši rubrika yra nukelta į tą metą, kuomet, ko gero, daugelis jūsų pusryčiams kažką gaminatės. Šiandien trečioje vietoje mes randame Justin kūrinį Paslaptinga meilė.
0: Trečia vieta.

0: Ruduo, ko gero, yra tas metas, kuomet Gian dainos geriausiai klausosi, nes juose dažnai netrūksta melancholijos ir lengvo liudesiuko. Gaila, taip vadinasi daina, kurios mes ką tik pasiklausėme. Šis kūrinys šiandien gero apetito top 3 yra antroje vietoje. O pirmoje turime buvusi kolega Arną Švilpauską, kiek žinau, jam puikiai sekasi. Ir labai džiugu, kad jis jau yra sukūręs pirmąją originalią dainą, kuriai parašė tiek muziką, tiek ir žodžius. Ji vadinasi Meilė baigėsi vasarą ir šis kūrinys šiandien numeris 1.
1: Pirma vieta.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Sutarę su Putinu dėl rusiško dyzelino tiekimo pasaulio rinkai, Jungtinių valstijų prezidentas tuo neapsiribojo. Jis ne tik pareiškė, kad Putinas iš tikrųjų labai nori sudaryti taikos susitarimą. Trumpas taip pat sakė, esą to nenori Ukrainos prezidentas. Jis apkaltino Volodymyrą Zelenskį dėl to, kad ukrainiečiai nesiliauja atakuoti Rusijos naftos perdirbimo įmonių ir net pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo prezidento. Blokuoti bet kokį rusiškos naftos pirkimą, tai numatantis įstatymas rengiamas Jungtinių valstijų kongrese. Anot iniciatorių projektą remia tiek demokratai, tiek respublikonai. Tokį žingsnį paskatino Vašingtono veiksmai siekiant sušvelninti sankcijas Rusijos dyzelinui. Kruvinas išpolis vakarą surengtas Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Skelbiama, kad kai kurių sužeistųjų būklė kritinė. Vienas diplomatinis šaltinis nurodė, kad atakai panaudota raketa. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija dėl išpolio apkaltino Irano remiamą grupuotę, pavadino jį tikru karo nusikaltimu ir Jemeno husams pažadėjo ryžtingą atsaką. Tarptautinė konferencija apie dirbtinio intelekto poveikį muziejams prasideda Vilniuje. Tris dienas truksiančioje konferencijoje dalyvaus beveik 300 muziejų, kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių. Renginyje bus diskutuojama apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius, muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje. Svarbią pergalę komandų kovojančių dėl medalių Lietuvos futbolo top lygoje rungtynėse iškovojo Vilniaus Žalgiris. Sostinės komanda vakar namie net 4-0 sutriuškino Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai lieka antroje pozicijoje, bet į trečią kilstelės Vilniaus Žalgiris sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų. Tuo metu lyderis ir titulą ginantis Kauno Žalgiris turi dar taškų daugiau ir rungtynės atsargoje, o šiandien po pietų Dariaus ir Girėno stadione kovos dėl Lietuvos futbolo federacijos taurės. Finale susitiks su Kretingos Minija. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: 5 minutės po 10 valandos ryto šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi įsijungę radio stotį Relax FM. Toliau tęsiasi laida Geriausia diena ir joje darbuojasi aš Remigijus. Kuomet dienos yra ganėtinai niūrios, vakarai tamsus ir ilgi, vienas iš geriausių būdų praleisti gerai laiką, tą laiką kažkaip prastumti, yra pažiūrėti kokį nors filmą ar serialą ir gerai būtų, kad jame būtų šiek tiek egzotikos. Būtent apie tokį filmą mes netrukus pakalbėsime. Jis turėtų sudominti tuos, kas kažkada mėgo indiškus filmus ir ten skambėjusią muziką bei šokamus šokius.
1: Kalbam apie kiną.
0: Vyresni mūsų klausytojai ko gero pamena tuos laikus, kuomet pasirinkimas ką žiūrėti buvo gana skurdus. Televizijų turinys buvo labai nuobodus, o kino teatrai irgi siūlė labai ribotą ir cenzūruotą repertuarą. Tuomet Lietuvoje buvo gana populiarūs indiški filmai. Moterims patiko uždraustos meilės istorijos, kuriuose buvo daug šokama ir dainuojama, na, o vyriškai auditorijai tose filmuose buvo įpinama kriminalo ir muštynių. Bolivudas ir šiais laikais stato gausybę filmų, bet retas jų pasiekė mūsų ekranus. Šį kartą pakalbėsime apie Netflix filmą Best of the Best, kuriame pasakojama dviejų indų kilmės amerikiečių istorija. Šios merginos su draugėmis buvo nuo mažų dienų ir labai mėgo šokti. Jos kartu įstojo į prestižinį koledžą, kuriame buvo ir daugiau iš Indijos, Pakistano ir Šrilankos kilusių studentų, kurie susibūrė į šokių trupę ir bandė dalyvauti koledžų šokio turnyruose. Viskas lyg būtų ir neblogai, bet dėl užklasinės veiklos pradėjo prastėti pažymiai, o ir merginų draugystė susidūrė su nemenkais išbandymais. Šį filmą rekomenduojame visiems, kas mėgsta šokius ir vakariniam kino meniu nori kažko ypač lengvo.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
5: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
6: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99, o 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl vertė.
7: Toni, už elektrą sumokėjai?
8: Sumokėjau.
7: Už dujas?
8: Sumokėjau.
7: Vandenį?
8: Irgi sumokėjau.
7: O už teledu?
8: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
10: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
11: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
3: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
4: Mokyklai?
3: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
4: Mes namie neturim televizoriaus.
3: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyvinėms šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Kainų fiesta Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Maybelline New York Colossal blakstienų tušai net per pus pigiau. Nuolaida taikoma su Drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke. Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
10: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
11: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
12: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
13: Radio stotis Relax FM

Šiek tiek po pusės 11 šiuo metu Lietuvoje įpusėjo dar viena rytinės radijos stoties Relax FM programos valanda ir joje netrukus pasiklausysime senos lietuviškos dainos, joms yra skirta rubrika Sentimentai. Kuomet grupė Kastaneda paskelbė apie savo koncertą Žalgirio arenoje, nemažai žmonių šį kolektyvą prisiminė, galbūt kai kas apie šią grupę ir pirmą kartą sužinojo. Bet kuriuo atveju šis kolektyvas yra palikęs tam tikrą pėdsaką lietuviškos populiariosios muzikos istorijoje ir netrukus mes prisiminsime jų dainą Turim nuotaiką gerą.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kartu su paroda užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Coca-Cola, Sprite ar Fanta skardinėje vos už 44 centus. 50 litrų juodžemio durpeta gardin tik už 2 eurus 44 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis taip pat vos už 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
8: Relax FM.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relaks FM.

Paulinos Paukštaitytės dainos sėkmės, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Panašu, kad čia jauna ir talentinga atlikėja sėkmė lydi, jos žvaigždė vis dar kyla į viršų ir čia, aišku, yra įdėta labai daug darbo, nes vien sėkme pasitikėdamas labai toli nenuvažiuosi. 7 minutės lieka iki 11 valandos, tuomet išgirsite naujausią žinias, juose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Po to toliau tęsime laidą Geriausia diena ir joje jums būtinai padainuos Aistė Vyšnios grupė Rondo. Taip pat sugrosime ir karalių dainą Širdis.

Lietuvoje 11 valandų. Skaudi nelaimė. Kauno ligoninėje mirė iš Šiaulių ligoninės pristatytas 7 metų vaikas. Dėl užspringimo jis buvo komos būklės. Policija praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Žuvusiųjų per Putino pajėgų vakar surengtą ataką prieš gyvenamosius namus Zaporižėje skaičius išaugo iki 21, tarp jų 4 vaikai, dar 32 žmonės buvo sužeisti. Šiandien Zaporižėje paskelbta gedulo diena. Tuo metu okupantų rusų šiąnakt surengtos atakos Dniepre nukentėjusių skaičius išaugo iki 4, tarp jų 2 aštuonmečiai vaikai. Dar vienas smūgis šiąnakt suduotas bendrovės Yandex duomenų centrui Rusijoje. Į rytus nuo Maskvos esantis centras buvo apgadintas, sutriko jo veikla. Du incidentai su šaunamaisiais ginklais sostinėje grasinta policijos pareigūnams. Vakar vėlai vakare Seinų gatvėje neblaivus 29 vyras ir nenustatytas asmuo sumušė du vyresnius vyrus, demonstravo daiktą panašų į šaunamąjį ginklą. Į konflikto vietą atvykus policijos pareigūnams minėtas asmuo nukreipė ginklą į juos ir į praeivius. Nukentėjusieji medikus nesikreipė, įtariamasis uždarytas į areštinį, jam nustatytas 1,8 promilės girtumas. Prieš vidurnaktį Salininkų gatvėje per konfliktą 25 vyras iš dujinio ginklo iššovė 47 vyrą. Šis suteikus medicinos pagalba ligoninėje išleistas gydytis ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę, jis atsisakė pasitikrinti blaivumą. Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Antrą pergalę iš trijų Turkijos krepšinio čempionate iškovojo Stambulo Fenerbahčė, su kuria poryte Eurolygos rungtynės žais Kauno Žalgiris. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rezultatu 185 palaužė be pergalių liekančią Kairovo komandą. Ignas Argiūnas nugalėtojams pelnė 10 taškų, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Įspūdingą pasirodymą Ispanijoje surengė Ignas Brazdeikis, pelnė 19 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius, o jo atstovaujama Malagos Unikaha 92-84 įveikė Andoros Murabank komandą. Brazdeikis buvo rezultatyviausias savo komandoje, taip pat tai buvo efektyviausios jo karjeros rungtynės Europoje. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: 7 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad esate kartu su mumis ir šį sekmadienį klausotės mūsų grojamų dainų. Tikiuosi, kad jos atitinka jūsų nuotaiką ir leidžia džiaugtis šiuo savaitgaliu. Toliau tęsiasi laida Geriausia diena ir joje noriu pasveikinti du žmonės. Tai ne visai mūsų formato atlikėjai, bet jie yra stipriai prie muzikos ir būtų gražu jiems perduoti linkėjimus. Šiandien savo gimtadienius švenčia garsus dainininkai Liudas Mikalauskas ir Jeronimas Milius. Linkime jiems kūrybiškumo, linkime jiems sėkmės, linkime galbūt ir kokį nors duetą kada nors sudainuoti.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Spalio super hitai Ermitaže iki lapkričio.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
3: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
2: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
3: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
2: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
4: Kia.lt.
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
7: Relax FM.

0: Reklama. Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos, draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau – swedbank.lt.
3: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys suikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
4: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31,499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Grupės Delfinai bandymas sugrįžti į sceną, surengti keletą didelių koncertų nelabai pavyko. Į Žalgirio areną susirinko nedaug žmonių, o koncertas Palangoje buvo iš vis atšauktas, bet tai nieko nekeičia. Delfinai tikrai yra įrašę ne vieną ir ne dvi labai geras dainas, kurios kažkada buvo populiarios, aktualios jos ir šiais laikais. Rubrikoje Sentimentai prisiminkime jų dainą Žvaigždė.

0: Reklama.
1: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vaidai redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšto kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
9: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
10: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
11: Pakeitinė mašina su e-drauda.
12: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
13: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina. Bilietai LT.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Na, iš šokių aikšteles šiandien ko gero mažai kas patrauks, vis dėlto sekmadienis ir ši diena dažniausiai būna skiriama poilsiui ir bendravimui su pačiais brangiausiais ir artimiausiais žmonėmis. Aš Remigijus atsisveikinu su jumis, laida Geriausia diena jau priartėjo prie pabaigos ir netrukus mane studijoje pakeis kolega Donatas, kuris padės jums šauniai praleisti ne vieną ir ne dvi šio sekmadienio valandas. Na, o mes susiklausysime rytoj laidoje dienos ASRT. Linkiu visiems geros nuotaikos ir tegul ši diena jums padovanoja ne vieną ir ne dvi šypsenas.

Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Sutaręs su Putinu dėl rusiško dizelino tiekimo pasaulio rinkai, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo neapsiribojo. Jis ne tik pareiškė, kad Putinas iš tikrųjų labai nori sudaryti taikos susitarimą. Trumpas taip pat sakė, esą to nenori Ukrainos prezidentas. Jis apkaltino Volodymyrą Zelenskį dėl to, kad ukrainiečiai nesiliauja atakuoti Rusijos naftos perdirbimo įmonių ir net pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo prezidento. Blokuoti bet kokį rusiškos naftos pirkimą, tai numatantis įstatymas rengiamas Jungtinių valstijų kongrese. Anot iniciatorių projektą remia tiek demokratai, tiek respublikonai. Tokį žingsnį paskatino Vašingtono veiksmai siekiant sušvelninti sankcijas Rusijos dizelinui. Kruvinas išpolis vakar vakarą surengtas Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste. Žuvo mažiausiai 12.

Žmonių daugiau nei 300 buvo sužeisti. Skelbiama, kad kai kurių sužeistųjų būklė kritinė. Vienas diplomatinis šaltinis nurodė, kad atakai panaudota raketa. Rijado oro uostas, kuriam buvo padaryta žalos, lieka uždarytas. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija dėl išpolio apkaltino Irano remiamą grupuotę, pavadino jį tikru karo nusikaltimu ir Jemeno husams pažadėjo ryštingą atsaką. Griežtai smerkiantis husių išpolius pareiškė Vašingtonas, o prezidentas Trumpas užsiminė, kad Jungtinės valstijos gali prisidėti prie Saudo Arabijos smūgių. Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti kultūros ministerija papildomai prašo dar 7 milijonų 300 tūkstančių eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti į sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybę. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. Domantas Sabonis praleido antras NBA iki sezonės rungtynes, o Sacramento Kings krepšininkai patyrė trečią pralaimėjimą iš tiek pat galimų. Karaliai svečiuose 106-111 nusileido Golden State Warriors komandai. Triuškinama nesėkmė Graikijos krepšinio čempionate patyrė Atėnų AEK komanda, kuriai atstovauja Lukas Lekavičius. AEK išvykoje nesilaikė prieš Salonikų Arį 58-88. Lukas per 8 minutes taškų nepelnė. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.

Viena iš šios savaitės mūsų muzikinių premjerų atlikėjas Asten ir jo daina Paslaptinga meilė skambėjo čia relaksė šio šaunaus sekmadienio vidudienio metu. Turime 9 minutės po 12. Labą visiems iš studijos tariu aš Donatas ir čia startuoja laidas Savaitgalio sarty. Na, šiandien kalendorijoje jau yra spalio 11. Šiandien su vardadieniu mes galime pasveikinti visus Germanus, Rimgaudus, Daugvides, Zinaidas ir Zinas. Linkėjimai varduvininkams. Jeigu kažkas iš artimųjų brangių žmonių šiandien švenčia gimtadienį, tai nepamirškit jų pasveikinti ir mūsų geroje progoje. Kad ir dabar atsiųskit pranešimą svetainėje relaxafm.lt ar rašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o mes toliau laiką smagiai leisime su šaunia muzika, netrukus į temą. Kūrinys grupė 2 ir patruliai už dainos apie gimtadienį. Kiek vėliau sutiksime čia ir Kastytį Kerbedį, Sel, Vega, Mokinukės, Vaidas Baumila, Žemaitukai ir kiti dalinsis savo kūrybą. Tad gražaus sekmadienio, puikios nuotaikos visiems ir kviečiu toliau laiką leisti su mumis.

0: Reklama.
1: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
4: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Beauty of Joseon korietiška kosmetika net iki 40% pigiau. Nuolaidos taikomos su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: Jūs šviežia ir lietuviška?
6: Taip.
5: Be chemikalų?
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Lidl verta.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
3: 35. Kas? Eurai? Ne. 35 tūkstančiai dovanų. Na jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40%. Pigiau pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
8: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Reklama. Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
1: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus. Tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade. Tik 3,99. O 150 gramų karamelizuotų apelsinų šokolade. Taip pat tik 3,99. Lidl verta.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai. Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušo želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belaroms skrudintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje. Nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas. Tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete. Atrakcionada.lt.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Moki Veži lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
10: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
9: Nieko sau.
11: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
12: Ką tu?
13: Nieko, po truputį. Pats?
12: Normaliai. Krūtam judam.
13: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
14: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
15: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
16: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kibartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
5: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
6: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
7: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
8: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
5: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
9: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
10: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
11: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlė perko.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.
2: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Beglobių gyvūnų likimas prieš kurį laiką buvo tapęs ginčio objektu Mažeikių rajone. Ten per metus būdavo užmigdoma maždaug 1200 šunų ir kačių, o savivaldybė už tai iš savo biudžeto mokėdavo itin brangiai. Bet be šeimininkių gyvūnų gatvėse tiek daug nebuvo. Rajono laikraštis Santarvė išsiaiškino, kad daugiausia darbo privačiai beglobių gyvūnų priežiūros bendrovei suteikdavo žmonės panorė atsikratyti savo šunų ar kačių. Už šių gyvūnų paėmimą, karantinavimą, užmigdymą ir utilizavimą bendrovei kasmet būdavo sumokomos 100 000 sumos iš savivaldybės biudžeto. Po laikraščio publikacijos savivaldybė ėmėsi analizuoti paviešintus faktus. Specialistai lygino išlaidą su kitais rajonais, o politikai stebėjosi tokia paslaugos kaina. Paaiškėjo, kad kitur tam būdavo išleidžiama gerokai mažiau pinigų. Galiausiai savivaldybė tvarką pakeitė. Bendrovė už žmonių atvežamus gyvūnus, kurių jie nori atsikratyti, nebemoka. Pasirūpinti augintiniais turi šeimininkai. Šia istorija parodo, kad regioninė žiniasklaida gali iškelti problemą ir paskatinti vietos valdžią ieškoti sprendimo. Kartais pokyčiui pakanka patikrinti skaičius, užduoti klausimus ir parodyti, kur iš tikrųjų nukeliauja mokesčių mokėtojų pinigai.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Šildymo sezoną nuo rytojaus rengiasi pradėti Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratorių sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmos dienos. Pernai šildymo sezonas Vilniuje pradėtas rugsėjo 30 dieną. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Tuo metu savivaldybių atstovų pateikti duomenys rodo, kad vieno automatizuoto šilumos punkto ne visada pakanka, kad šildymą būtų galima įjungti savarankiškai. Tarptautinė konferencija apie dirbtinio intelekto poveikį muziejams prasideda Vilniuje. Tris dienas truksiančioje konferencijoje dalyvaus beveik 300 muziejų, kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių. Renginyje bus diskutuojama apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius, muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje. Ryški šiaurės pašvaistė vakar vakare sužibo virš dalies Lietuvos, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Ji buvo matoma ten, kur dangaus nedengė stori debesis, daugiausia vakarinėje, pietvakarinėje, centrinėje šalies dalyse. Prognozuojama, kad šiaurės pašvaistė gali būti matoma ir šį vakarą. Antrą pergalę iš trijų Turkijos krepšinio čempionate iškovojo Stambulo Fenerbahčė, su kuria po ryte Eurolygos rungtynes žais Kauno Žalgiris. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda

0: Rezultatu 185 palaužė be pergalių liekančią Kairovo ekipą. Ignas Sargiūnas nugalėtojams pelnė 10 taškų, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Įspūdingą pasirodymą Ispanijoje surengė Ignas Brazdeikis, pelnė 19 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius, o jo atstovaujama Malagos Unikaha 92-84 įveikė Andoros Moraban komandą. Brazdeikis buvo rezultatyviausias savo komandoje, tai taip pat buvo efektyviausios jo karjeros rungtynės Europoje. Protarpiais palis rytoj vietomis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 6 pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 13 laipsnių šilumos.
1: Žiniasklaida ir mes.
0: Pelėsis, prastos grindys, nekokybiški langai ir durys, tokia kai kurių Vilniaus socialinių būstų būklę parodė Laisvės TV tyrimas Skaidrinam 2.0. Žurnalistai kėlė klausimus dėl savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas vykdytų viešųjų pirkimų. Tyrime teigiama, kad socialinių būstų remonto darbai buvo patikėti privačiai bendrovei, tačiau bendalis USA atlikti nekokybiškai. Taip pat kelti klausimai dėl galimų šios bendrovės dovanų savivaldybės įmonės darbuotojams. Paviešinti dokumentai ir darbuotojo liudijimas vertė klausti, ar sąskaitose nurodyti darbai ir jų vertė atitiko tai, kas iš tikrųjų buvo padaryta. Reaguodamas į žurnalistinį tyrimą, Vilniaus miesto būstas pradėjo vidinį patikrinimą, o savivaldybė inicijavo nepriklausomą įmonės veiklos auditą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bei specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo iki teisminius tyrimus dėl galimo sukčiavimo, dokumentų klastojimo, kišininkavimo ir papirkimo. O socialinės apsaugos ir darbo ministrė paskelbė ketinantį siūlyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus nustatyti įstatymu. Ši istorija parodo, kad žurnalistinis tyrimas gali paskatinti veikti skirtingas institucijas. Žurnalistų pareiga rinkti faktus, kelti pagrįstus klausimus ir viešinti visuomenį svarbią informaciją, o nustatyti ar buvo padaryti nusikaltimai, turi teisėsauga.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Kūrinys Pažadink mane ir Jokūbas Jankauskas skambėjo čia relaxe. 7:13 su jumis laida savaitgalio svartį. Taip, bičiuliai, iš šaunų savaitgalį nepamirškit ir mūsų. Apsilankykit svečiuose svetainėje relaxafon.lt. Pasidairykit, kas naujo šalies muzikinėme gyvenime. Vėlgi savaitėlė tikrai turtinga naujienomis. Visas jas sekėme ir viską galite atrasti mūsų internetiniuose namuose. Nepamirškit, kad patinkančias lietuviškas dainas galite vertinti. Daug tų vertinimų gaunančios dainos darbo dienomis sukrenta ir į mūsų tradicinį gero apetito top 3. Mūsų grand topas 15 pačių pačiausių taip pat atsinaujino vakar. Išgirdome, kuriosgi dainos jums patiko šią savaitę labiausiai. Jeigu negirdėjote, tai kartojimas šį vakarą po sveikinimų laidos gera proga. Na, o topą be abejo visada galite atrasti čia pat mūsų svetainėje relaxafon.lt. Kolega Giedrius Leškevičius netrukus perims muzikinę dalį. Pasiklausysim dainos apie rasą.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Susipažink su Max and Mila's World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Mila's World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
3: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
4: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage, perkami kaip karštos bandelės.
3: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė, dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
5: Kia.lt.
6: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
7: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
10: Au, au!
9: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
11: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
12: 35.
13: Kas? Eurai?
12: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
13: Na, jūs duodat.
14: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir siurprizai. Pirk 3 kartus per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
15: Paroda Teist Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Teist Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
16: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
7: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobilį? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
9: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
10: Piniginė netušė su e-drauda.
11: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
12: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
13: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas Būn. Top 15. Antra vieta. Popkultūra. Laiškai.

Natalija Bunkė. Aš galiu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija, ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Relax FM.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Pasikėsinimus nužudyti Lenkijos ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą praneša įtarianti šalies vidaus reikalų ministerija. Ji nurodė institucijoms imtis veiksmų atsižvelgianti policijos gautą informaciją apie galimą pasikėsinimą. Išsamesnės informacijos apie praneštą grėsmę kol kas nepateikiama. Kijevas bus pasirengęs liautis smūgiuoti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jei Maskva nustos atakuoti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Bet, pasak Ukrainos prezidento, bet kokie deeskalavimo žingsniai turi būti abipusiai ir paremti realiomis garantijomis. Taip Zelenskis sureagavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritiką jam dėl ukrainiečių nesiliaujančių smūgių Rusijos naftos įmonėms. Skaudi nelaimė. Kauno ligoninėje mirė iš Šiaulių ligoninės pristatytas 7 metų vaikas. Dėl užspringimo jis buvo komos būklės. Policija praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti kultūros ministerija papildomai prašo dar 7 milijonų 300 tūkstančių eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybė. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. Draudimas jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais nuo sausio įsigalios Turkijoje. Šalis prisijungia prie vis didėjančio būrio valstybių, kurios priima įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Svarbia pergalė komandų kovojančių dėl medalių Lietuvos futbolo top lygoje rungtynėse iškovojo Vilniaus Žalgiris. Sostinės komanda vakar namie net 4-0 sutriuškino Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai lieka antroje pozicijoje, bet į trečią kilstelėjęs Vilniaus Žalgiris sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų. Tuo metu lyderis ir titulą ginantis Kauno Žalgiris turi dar taškų daugiau ir rungtynės atsargoje, o po 14 minučių Dariaus ir Girėno stadione pradės kovą Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finale su Kretingos Minija. Protarpiais palis rytoj vietomis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 6 pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos. Rytoj

Šauni sekmadienio popietė, mūsų muzikos popuri ir toliau džiugina ir lepina mūsų šauniomis dainomis. Štai Paulina Paukštytytė ir jos nuostabi daina Liepsnoja skambėjo čia 7 minutės po 14. Relaksio tęsiasi laida savaitgalio sorti. Labai visiems iš studijos dar kartelį tariu aš Donatas. Šaunu, bičiuliai, kad esate kartu, linkėjimai Lietuvai, labai ir tiems, kas esat įsijungę mūsų internetu svetur. Smagu, kad ir jūsų sekmadienis yra pripildytas šaunios muzikos, kurią ir toliau klausysime čia relaksę. Netrukus daina, kuri yra šios savaitės mūsų muzikinė premjera, Merginos Vyšnios, kaip žinia, grįžo ne tik su nauja daina, bet ir naujų vaizdo klipų, vadinasi visa tai brandesni ir šį vaizdo klipą galite bevargu atrasti mūsų svetainėje relaxafom.lt. Na, o jeigu jums prie širdies Merginų Vyšnios kūryba, tai galite palaikyti šią dainą svetainėje relaxafom.lt balsuojant mūsų top 15, kaip beje ir kitas savaitės naujienas.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
6: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
7: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
8: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Toni, už elektrą sumokėjai?
10: Sumokėjau.
9: Už dujas?
10: Sumokėjau.
9: Vandenį?
10: Irgi sumokėjau.
9: O už tele 2?
10: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: 35.
12: Kas? Eurai?
11: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
12: Na, jūs duodat.
13: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki.lt.
14: Relax FM.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet 99 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

0: Reklama.
1: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
7: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
6: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
9: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
10: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50% Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
11: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder. From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Šildymo sezoną nuo rytojaus rengiasi pradėti Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratorių sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Pernai šildymo sezonas Vilniuje pradėtas rugsėjo 30 dieną. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Tuo metu savivaldybės atstovų pateikti duomenys rodo, kad vieno automatizuoto šilumos punkto ne visada pakanka, kad šildymą būtų galima jungti savarankiškai. Kijevas bus pasirengęs liautis smūgiuoti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jei Maskva nustos atakuoti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Bet, pasak Ukrainos prezidento, bet kokie deeskalavimo žingsniai turi būti abipusiai ir paremti realiomis garantijomis. Taip Zelenskis sureagavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritiką jam dėl ukrainiečių nesiliaujančių smūgių Rusijos naftos įmonėms. Ryški šiaurės pašvaistė vakar vakare sužibo virš dalies Lietuvos, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Ji buvo matoma ten, kur dangaus nedengė stori debesis, daugiausia vakarinėje, pietvakarinėje, centrinėje šalies dalyse. Prognozuojama, kad šiaurės pašvaistė gali būti matoma ir šį vakarą. Pirmą pergalę Lietuvos krepšinių lygos čempionate iškovojo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda atkakliose rungtynėse namie palaužė Klaipėdos Neptūną. Susitikimui pusėjus rezultatas dar buvo lygus, bet po pertraukos vilniečiams pavyko įrodyti savo pranašumą 86-77. Kitose rungtynėse vakar Jonavos krepšininkai Panevėžyje įveikė Lietkabelį 71-65 ir iškovojo antrą pergalę iš keturių, palypėjo į penktą poziciją. Tuo metu Neptūnas ir Lietkabelis turi po du laimėjimus iš penkių ir užima šeštą bei septintą vietas. Šiandien LKL pirmenybėse bus sužaistos dar trejos rungtynės. Tauragė priims Gargždus, Kėdainių Nevėžis Kauno Žalgirį, o Šiauliai Utenos Juventus krepšininkus. Protarpiais palis rytoj vietomis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 6 pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 13 laipsnių šilumos.

0: 8 minutės po 15, čia buvo trejas kūrinys Liovės audros. Na, o mes nesileudami dar ir dar kartelį prisimenam tą džiugų faktą, kad valanda po valandos artėjom link šios spalio 11-osios su sveikinimu laidos gera proga, taip kad nepamirškit pradžiuginti artimųjų. Taip, čia mūsų savaitgalio sorti yra tokia galimybė vakarais pasveikinti, jeigu kažkas iš brangių žmonių šiandieną švenčia gimtadienį, mini vardo dieną ir yra kita graži sukaktis, tai negailėkit gero žodžio, užbėgiai į svetainę relaxafom.lt, liekit sveikinimus ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Apsidarykit, gal yra gimtadienių, gal kažkas mini vardo dieną ar tarkim švenčia vestuvių metinės, pasidžiaugsime visi kartu. Na, o netrukus mūsų eteryje Gian ir jos daina Gaila, kiek vėliau Saulius Prusaitis, Natalija Bunkė, Grupė Velvet, Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė bei kiti pamėgti atlikėjai bus su mumis šią valandą. Visiems gražaus tolesnio sekmadienio ir be abejo gero klausimo su mūsų programa.
1: Relaxing.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
5: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio, spalio 12-osios. Lidl vertė.
7: Ponios. Pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Relax FM.

0: Reklama. O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antra šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu, kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: 35.
8: Kas? Eurai?
7: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
8: Na, jūs duodat.
9: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
10: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas pristatė.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.

0: Technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Ypatingi deliuks skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
4: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
2: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio spalio 12-osios. Lidl verta.
5: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Top 15. Antra vieta. Pop kultūra. Laiškai. Kiek per gyvenimą jų prirašai. Top 15. Pirma vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radijo stotis Relax FM.

Taip, gero sekmadienio galime šūktelti dar ir dar kartelį visiems, kas yra su relaksu tokiu metu. 5:16, kaip įprasta savaitgaliais, mūsų bangomis tęsiasi puikiai ir geros muzikos mum negailinti laida savaitgalio sorti. Labai visiems, dar kartelį jūs iš studijos sveikino aš Donatas, kartu keliaujame pirmin, kartu sutinkame čia valandų eigose tikrai daug pamėgtų atlikėjų, tai tai bus ir šios valandos metu, štai Saulius Prusaitis uždainos mums, netrukus atlikėja Baiba pasidalins energingų kūrinių vandens, Vaidas Baumila, Jurijus Džian, legendinė hiperbolė, ir kiti skambės čia. Nepamirškite apie sveikinimus, laukiu jūsų žinučių tiem, kas šiandien švenčia, parašykit sveikinimus, pradžiuginkit savo linkėjimais, minėkim gimtadienius, vardadienius ar kitą šaunę sukaktis jūsų brangių žmonių gretose. Na, o pasieks jūsų žinutės rašantie svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o dabar grįžtam prie šaunios muzikos žarėtas atlikėjos Baibos kūrinys, kviečiantis judėti ir pašokti vandens den.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
7: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
9: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl verta.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM. Relax FM.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
8: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšto kilnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

Turime 6 minutės, belikusias iki 17 valandos. Čia relaksė skambėjo atlikėjo Austin nauja daina Paslaptinga meilė. Šis kūrinys kaip savaitės naujieną pretenduoja ir į kitos savaitėlės mūsų top 15. Taip kad visas savaitės naujienas kviečiu palaikyti balsais apsilankius svetainėje relaxafam.lt. Naujoms dainoms reikia jūsų palaikymo tam, kad topė atsidurtų jau kito šeštadienio metu. Na, o jeigu vakar negalėjote girdėti dėl vienokių ar kitokių priežasčių mūsų top 15, tai primenu, kad jo kartojimas šį vakar po sveikinimo laidos gera proga turėsit galimybę pavakaroti su 15 dainų, kurios šią savaitę surinko daugiausia jūsų simpatijų. Na, o mes judame toliau su Justino Jaručio kūryba. Prisiminkime šaunų kūrinį Kalbėsimės, mylėsimės.

palengva vakarėjančiam sekmadieniui. Štai tokia nuostabi mūsų šalies muzikinė klasika nuskambėjo čia. Nemylėjau tave, šaunus legendinis kūrinys iš Džordanos repertuaro. Ir tokių dainų tikrai dar bus ne tik šios valandos eigoje, bet ir visos mūsų vakaro programos metu. Taip kad likit kartu. Na, o čia laidoje savaitgalio surtymės, be abejo, jau kitos valandos metu jungsime ir gerą progą sveikinimams skirtą laidą. Ir šią spalio 11-ąją taip pat nepamiršime jums brangių žmonių, dovanosime linkėjimus, sveikinimus, taip kad, bičiuliai, pasveikinkit ir jūs, jei yra gimtadienio ar kitų gražių sukakčių šiandieną, padovanokit linkėjimą kitą, parašydami svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Žvelgiu, kas gi laukia mūsų šios valandos metu, netrukus uždainuos čia Valdas Kabutavičius, Jessica Shy, Sielos ritmas, Vidas Bareikis, atlikėja Liepa, džiugint savo balsu ir netgi legendiniai delfinai su sentimentale daina Žemyn. Visiems gero klausimo ir žinoma smagių akimirkų su relaksu, likit kartu, palengva keliaujame link mūsų sveikinimų.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Relax FM

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Relax FM.

Labai smagu klausyti šios dainos vakarėjant, ar ne? Tai buvo Martynas Kavaliauskas ir naujasis kūrinys, ar žinai, su vaizdo klipu, kurį galite be vargo atrasti mūsų svetainėje relaxafom.lt. Beje, ši daina kaip savaitės naujiena pretenduoja ir į kitos savaitės mūsų top 15. Na, pas mus ne už kalnų gera proga sveikinimams skirta laida. Jau po 5 minučių nuo 18 startuosim su jūsų palinkėjimais visiems, kas švenčia šiandieną spalio 11. Prisijunkit ir jūs, pasveikinkit ir be abejo visi kartu pasidžiaukime tautiečių šventėmis.

0: Gera proga.
1: Gero sekmadienio vakaro, brangūs bičiuliai, leiskite palinkėti dar kartelį visiems, kas yra su mūsų radijos stotimi, kas puikiai vakaroja šią spalio 11-ąją. Na, o čia laidoje Gera proga mes būtent sveikinsime jūsų.

0: su mylimus brangius žmonės, kurie dargi šiandien ir švenčia kažkokią gražią sukaktį. Galbūt tai gimtadienis, galbūt vardadienis ar kita šaunį sukaktis. Junkitės, pasidžiaugsim visomis jomis kartu ir žinoma pasveikinsime. 5:18, primenu bičiuliai, kad rašyti mums galite svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, mano vardas Donatas, visiems linkiu gero vakaro kartu ir pajudėkim link pirmosios šventės, jau bandau susisiekti su gimtuvininkė ponia Vida. Ji yra Dalios susesė, kuri ir pranešė mum apie šitą šaunų gimtadienį ir siunčia gražių linkėjimų.
1: Alo.
0: Sveiki.
1: Labas.
0: Ar čia Vida?
1: Taip.
0: O, ponia Vida, smagu, tai čia pas jūs gimtadienio šventė šiandieną, galim ilgiausių metų linkėti drąsiai, ar ne?
1: Galit, ačiū.
0: Nu, va, norim pasidžiaugti, šūktelt valio su visa Lietuva, čia radio stotis. Relax FM. Laida gera proga, Vida, gavom žinių, kad šventė, kur jau čia praleisi progą smagiai ištarti valio, palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio jums su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Tai va, Dalia pranešė, kad sesutė šventė, Dalia tarė, tegul tortas didelis ir skanus, sukviečia mylimus svečius, kartu jūs mylima ir gerbiama šventė reikia švesti. Manau, kad tą ir darot, Vida, ar ne, šiuo metu?
1: Tikrai, taip, tikrai.
0: Na va, daug svečių susirinkė, didelis vakarėlis ten pas jūs.
1: Dar nedidelis, tuo įrengs.
0: Dar, kaip sakoma, čia ne vakaras, ar ne, pas jūs tik tai įsisiubuoja šitą fantastišką šventę.
1: Nu, taip.
0: Nu, bet jau linkėjimų, sveikinimų netrūksta įtariu šiandien jau visi, ar ne, ir telefonu skambina, ir gyvi linkėjimai, gėlės, dovanos ir panašiai, žodžiu, Vida, netrūksta gražių, puikių šventiškų akimirkų. Tai palinkėsim, kad ir toliau besirenkantys svečiai jas jums dovanotų. Na, o mes linkim stiprios sveikatos, daug gražių akimirkų, vidinės ramybės, sėkmės visose darbuose ir kuo daugiau šaunių priežasčių nusišypsoti su jūsų diena.
1: Ačiū labai. Ačiū.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
3: Relax FM.

0: Na va, po tokių šaunių itališkų garsų mes grįžtame į mūsų sveikinimų laidą Gera Proga, kur su džiaugsmu sveikiname jūsų mylimus brangius žmonės. Kino šventė šiandieną, spalio 11-ąją, daug šaunių sukakčių sekmadienį. O šalyje turime 18 valandų ir 14 minučių. Šiame taške bandysiu pasiekti Sonatą, jos gimtadienį šiandien. Pasirašė laišką sveikintojos tavo merginos, taip jos įvardina save. Sonatai siunčia tikrai daug palinkėjimų, čia kaip įtariu draugės, kolegės matyt sveikina, nu ko, bet jau gero žodžio nepašikštėjo. Bandysim viską perduot. Sonata, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
1: Gerai.
0: Aha, švenčiat, ne, kaip suprantu, jau nuostabių žmonių apsuptyje. Nu vat, ir mes norim smagiai pašvęs su jumis, Sonata, čia radio stotis. Laida Gera Proga, gavom žinių, kad jūsų gimtadienis puikus. Tai Sonata, ilgiausių metų norim palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, tai pildosi visi norai, milijoną kartų valio.
1: Ačiū, žinokit, kaip aš laukiu visą savo gyvenimą, kad man relaksas paskambint ilgai.
0: Na va, tai šiandien sekmadienį, spalio 11, tai ne tik jūsų diena, bet ir ta nuostabi akimirka, kai mes jūsų svečiuose. Sonata, tai jūsų merginos pasirašo, va, kas sveikina širdingai, linki, kad gyvenime niekada nepritrūktumėt tikrų jausmų, nuo širdžių žodžių, žmonių, su kuriais galima juoktis iki ašarų ir draugų, kurie būtų šalia. Ne tik tada, kai gera, bet ir tada, kai labiausiai reikia. Tegul širdyje visada gyvena meilė, namuose jaukumas, akise spindi laimė, o kiekviena diena atneša kuo daugiau priežasčių šypsotis. Linki, kad šalia būtų žmonės, kurie vertina jūs tokią, kokią esat, kurie saugo draugystę, dovanoja šilumą ir niekada neleidžia suabijoti savo svarbą. Būkit laiminga, mylima, spindinti ir visada apsupta tų, su kuriais gera būti savimi. Su meilė ir didžiausiais apkabinimais sveikina jūsų merginos. Tai gal šitos merginos ir sveikina jūs dabar gyvai ten apsupę, ar ne, svečiuose, Sonata? Nu va, smagus.
1: Ne visos turbūt, bet kelios yra.
0: Supratau.
1: Smagu.
0: Ko jau sveikinimų netrūksta, ar ne, liejasi, kaip sakoma, ir žinutė, skambučiai, nu va, ir svečiai negaili gero žodžio, nu linksma, sekmadienis, taip ir turi būtis. Sonata, smagu buvo pasisvečiuoti, gražios šventės. Kuo daugiau tokių nuostabių žmonių jūsų gyvenimo kelyje, kaip jūsų merginos, su gimtadieniu tariam ir mes, tegul šie metai būna kupini gerų naujienų, prasmingų akimirkų, sėkmės, malonių netikėtumų, va tokių siurprizų. Tai linkim ir sveikatos, ir optimizmo, ir kuo daugiau šviesių dienų. Valio!
1: Ačiū labai ir jums. Valio!

0: Reklama.
1: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
2: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
3: Relax FM.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 22 minutės po 18 valandos. Tikrai labai smagiai vakrojam šio sekmadienio metu. Daug geros muzikos skambaidi čia relaksė. Ir be abejo vyksta mūsų tradiciniai sveikinimai. Mes keliaujam iš vienos nuostabios Lietuvos vietos į kitą tam, kad pradžiugintumėm jūsų artimuosius, kurių šventės yra šiandieną spalio 11. Šį kartą perduosim linkėjimus visiems Mažeikiam, at čia pasisvečiuosim. O Mažeikiuose savo gimtadienį švenčia ponia Reda, kuriai bandau prisiskaminti, yra Kristinos krikšto mama. Kristina siunčia šaunių palinkėjimų. Sveiki.
2: Labas.
1: Čia Reda?
2: Taip.
1: Na, Reda, smagu. Tai klausykit, šiandien tą dieną, kai galim su gimtadieniu sveikinti, ar ne, ilgiausių metų linkėt, pasidžiaugt?
2: Taip.
1: Na, super, tai norim tą daryti. Čia prisistatė į Mažeikius ir švenčia su jumis su radio stotis. Reda, laida Gera proga, būkit pasveikinta. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio linkim širdingai. Te pildosi norai visi, tiek kiekviena svajonė tampa realybė. Su gimtadieniu šauniu.
2: Ačiū labai.
1: Krikšto dukra iš tiesų pranešė vardu Kristina, kad šiandien pas jūs gimtadienis. Tai šio šventės proga, sako, leiskit savo šokti širdies ritmu, juoktis iš viso širdies ir mylėti atvirai bei nuo širdžiai. Su gimtadieniu, tarė Kristina.
2: Ačiū labai, nustebino.
1: Tai toks surprizas, kaip suprantu, pavyko, ar ne? Daug šiandien malonių staigmenų, Reda, pasigirkit, kaip diena.
2: Taip, labai faina.
1: Nu, pat ankstyvo ryto jau matyt visi lepina, ar ne? Ir šiaip skrieja sveikinimai. Nu va, tai turit gal šventę kokią ar ramiau čia sekmadienį?
2: Ramiau.
1: Aha, supratau. Nu, bet renka sveikinimus, linkėjimus prieš naują darbo savaitę, ar ne, kaip sakoma. Ir iš tiesų smagu sužinoti, kiek daug mylinčių žmonių va taip įvairiai bando pradžiuginti. Tai ir mes jungiamės prie visų tų linkėjimų, Reda. Nuoširdžiai sveikinam su gimtadieniu. Tegul šie metai atneša daug naujų galimybių, daug tebūna gražių patirčių, sėkmės be abejo. Linkim, kad šiaip kiekvieną dieną netrūktų šviesių minčių, gerų žmonių ir kuo daugiau priežasčių nusišypsoti. Valio, valio, valio.
2: Ačiū labai jums.

0: sveikinimų laida.
1: Trys minutės po pusės septynių vakaro, čia relakso gera proga. Su jūsų sveikinimais, palinkėjimais, dovanojam visą gausą nuostabių jūsų žinučių. Tikrai daug švenčių šią spalio 11-ąją. Štai Gabrielė ir Modestas sveikina Patriciją su gražiu gimtadieniu. Linki visko paties geriausio, laimės ir sėkmės. Linki, kad kiekviena svajonė taptų realybė. Mama Elena sveikinimus skiria sūnui Mantui, kuriam šiandien 40. Mama linki jum daug prasmingų gyvenimo akimirkų. Linki būti laimingam ir mylimam. Dukros sveikinimus skiria brangiai mamai Onutei gimtadienio proga. Dukros su šeimomis linki stiprios sveikatėlės, daug džiaugsmo, geros nuotaikos ir kad šypsena nuo veido niekada nedingtų. Būkit tokia pat linksma, graži ir toliau jaunatviška. O nuo brolio Andriaus sveikinimai skrieja mylimai sesei Renatai gimtadienio proga. Brolis tarė, metai bėga, bet svarbu, kad širdis jauna, o nuotaika gera, linki sveikatos, laimės, pinigų ir kad gyvenime viskas klostytųsi kuo puikiausiai. Kad būtų kuo daugiau progų pasidžiaugti, pasijuokti ir susitikti su savais.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai. Gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: Tęsiam šaunę gerą progą, tęsiam su jūsų sveikinimais, palinkėjimais. Tikrai labai labai smagu pasidžiaugti nuostabių brangių žmonių gimtadieniais. Ir nuo sesers Birutės su vyru Alvidu dabar bandysiu šaunių linkėjimų įteikti Reginai, kurios gimtadienį šiandieną taipogi sesuo nepagailėjo nuostabių linkėjimų.
1: Alio.
0: Reginėlė, sveiki.
1: Labas.
0: Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
1: Ačiū, gerai.
0: Sveikina šiandien visi jau, kaip sakoma, ar ne, ir maži, ir dideli. Gero žodžio negalėjo. Dabar, Reginė, ir mes gavom žinių, kad gimtadienis, tai norim ilgiausių metų palinkėti. Čia radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Laida gera proga, taip, džiugi diena, šaunus sekmadienis, spalio 11-oji jūsų šventė. Tai, Regina, ilgiausių metų, laimės, sėkmės, begalinės džiaugsmo, šypseno šios nuostabios, tvirčiausios sveikatos pildyti visom savo svajonėm. Valio, milijoną kartų tariam.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Nu, Birutė ir Alvidas sveikina. Vakas pranešė, kad pas jūs gimtadienis. Linkė buvo stiprios sveikatėlės, gerų draugų, gražių akimirkų ir kad visi norai taptų realybę. Myli jūs be galo, sveikina iš visos
1: ačiū,
0: širdies.
1: Ačiū, ačiū. Ačiū, tesis ir jos vyras visą laiką padaro.
0: Staigmenėlė.
1: Šitokį. Ačiū.
0: Na va, šaunuolės esutė. Tai daug staigmenų, daug sveikinimų, Regina, kaip diena pas jūs?
1: Taip, taip, daug, daug.
0: O, gėlės, ar ne, dovanos, žodžiu, visko turtinga.
1: Taip.
0: Tai gal ir vakarėlį kokį čia užtaikėm? Vyksta gal šokiai, pokiai ar ramiau sekmadienį?
1: Ramiau, ramiau sekmadienis ir toj darbo diena žmonėms.
0: A, supratau. Na, bet Regina, džiugiasio netrūksta, ar ne? Tik spėk, kaip sakoma, visiems atsakyti, į žinutes, į skambučius, nu, vat, savotiškai pasitikrino daug brangių žmonių, tai palinkėsim, kad jų ir toliau nestiktų jūsų gyvenimo kelyje. Sveikinam ir mes, Regina, šilčiausiai linkėjimai jums, stiprios sveikatos dar kartelį, geros nuotaikos ir sėkmės visose gyvenimo srityse, kažkas ten pas jūs užė, įtariu, skambina jau kitą liniją, kaip sakoma, ar ne?
1: Taip, ačiū labai.
0: Su gimtadieniu.
1: Ačiū.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Greitai bėga laikas, kai mus lydi tiek daug geros muzikos, kai skamba ir jūsų nuostabus palinkėjimai. Čia relakso sveikinimų laida Gera proga ir šį sekmadienį dovanojantį visą gausybę palinkėjimų. Šalyje 8 minutės mus skiria nuo 19 valandos, na, o aš grįžtu prie negausių jūsų žinučių. Nuo Aldonos. Draugiai Birutėjai skrieja sveikinimai gimtadienio proga. Aldona tarė, mielą draugę, linkiu tau sveikatėlės, daug laimės ir kad kiekviena diena atneštų ką nors gero, kad rūpėšiai neslėgtų, vaikai džiugintų ir anūkai, o gyvenime visada atsirastų laiko sau, draugiams ir geram pasisėdėjimui. Apkabina, sveikina Aldona. Kolektyvas ir kolegė Rasa sveikinimus skiria Irenai. Su gražiu jubiliejum tarė visi. Linki stiprios sveikatos, sėkmės darbuose, laimės namuose ir geros nuotaikos kasdieną. Krikšto mamai Redai sveikinimai skrieja nuo krikšto dukros Linos. Linki daug sveikato, šviesių dienų, ramybės ir kuo daugiau džiaugsmo. Tegul šalia būna geri žmonės, o gyvenimas dovanoja kuo daugiau nuostabių akimirkų. Būkit laiminga, tarė Lina.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 6 minutės po 19:00 grįžtame į relakso gerą progą. Antroji mūsų sveikinimų laidos valanda prasideda. Iš tikrųjų, puikus vakaras, tiek daug geros muzikos, taip smagu ją niuniuoti drauge, ar ne, bičiuliai, ir vakarokime toliau. Sveikinimų.

0: sveikindami jūsų artimuosius čia mūsų geroje progoje. Į ponios Laimos gražų gimtadienį bandysiu užsukti kaip tik dabar, parašė apie šią šventę sūnaus Pauliaus. Šeimyną labai gražios eilės, brangiai mamai, Anytai, močiutei, tai norėtųsi jas padovanoti ir dar, žinoma, nuo savęs pridėti šūksnį kitą valio, ar ne, ir pasidžiaugti tokių gražių gimtadienių.
1: Alo.
0: Sveiki.
1: Labas.
0: Ponia Laima, jūs?
1: Taip.
0: Nu, smagu klausykite. Tai linkėjimai širdingiausi. Su gimtadieniu ilgiausių metų, ar teisybė čia žmonės kalba, kad galime sveikinti širdingai?
1: Ačiū, ačiū.
0: Nu va, smagu. Tai su visa Lietuva šaukiam valio. Čia radijos stotis. Relax FM. Laimutė, laida gera proga pas jūs. Būkit pasveikinti. Džiaugsmo begalinio, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatos, kuo daugiau meilės, šilumos ir visko paties geriausio tieskrėjų. Būkit pasveikinta.
1: Ačiū labai.
0: Nu va, tai sveteliai susirinkė, ar ne? Į vakarėlį čia mes patekom, taip suprantu.
1: Pataikit.
0: Nu va, dar smagiau. Tai linkėjimai visiems, kurie švenčia. Didžiausi sveikinimai be abejo jum. O mes turim linkėjimų nuo sūnaus Pauliaus, Viktorijos ir mylimosios anukėlės Patricijos. Va, kas siunčia šaunių eilučių. Linkiu jum visada išlikti tokį jaunatviškai, Laimą. Linksma ir kupina gyvenimo džiaugsmo. Kokia esat šiandien? Niekada nepamirškit, kad tai tik metai, tai tik skaičius pase. Jūsų amžius, kai jau viską žinot, viską galit, o jei kas nors nepatinka, tai drąsiai pasakot, nes gyvenimiškos patirties jau tikrai netrūksta. Su didžiausia meilė, šilčiausiais apkabinimais ir tūkstančiais bučinių jūs sveikina sūnaus Pauliaus šeimyną.
1: Ačiū širdingai, ačiū jums, visiems, ačiū labai.
0: Tai džiugios nuotaikos įtariu, ar ne, jau nuo pat ankstyvo ryto liejasi sveikinimai, Laima, visi lepina, visi gero žodžio negaili. Tūkstančiai ovacijų, tūkstančiai šūksnių valios, smagu, taip ir turi būti jūsų diena. Tai būkit pasveikinta, gražios šventės, jungiamės prie skambėjusių ir dar skambėsinčių linkėjimų, kad kiekviena jūsų diena būtų kupina šviesos, kad širdyje netrūktų gėrio, gyvenime lydėtų sėkmė, džiaugsmas, gera nuotaika ir te išsipilto gražiausių jūsų norai. Laimutė, valio.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Linkėjimai visiems vakarojantiems taip smagiai su relaksu. Šio sekmadienio metu turim šalyje 14 minučių prabėgusių po 19 valandos. Ir bandysime užsukti dar vieną gimtadienį priklausantį poniai Linai. Ja jau bandau prisiskambinti. Sulaukiau žinutės iš Airijos, kur gyvena jos sesuo Renata. Renatėlė su visa šeimyna atsintė labai gražų laišką, daug visko prilinkėta. Tai jungsimės prie šių gražių eilučių ir mes visi kartu.
2: Klausome.
1: Lina, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip laikotės, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis?
2: Nu, normaliai.
1: Žodžiu, nuotaiko šventinės, ar ne, galim sveikintis ir lieti ilgiausių metų palinkėti.
2: Taip, panašiai.
1: Lina, tai norim tą daryti, čia radijos stotis.
2: O, dievai.
1: Laida Gera proga. Taip, su sveikinimais, su linkėjimais pas jūs. Ilgiausio metų norim ištart. Laimės, džiaugsmo, sėkmės kiekvienam gyvenimo žingsnyje. Daug sveikatėlės palinkėti ir te pildosi, Lina, visos, net ir pačios slapčiausios svajonės. Su gimtadieniu.
2: Oi, labai, labai ačiū.
1: Tai vat, gavom žinių, žinokit, iš Airijos. Sesuo Renata, švogeris Andrius, sūnėnas Titas ir dukterėčia Monika sveikina.
2: Oi, labai malonu.
1: Lina, jie sako, kad Airija jūsų nepamiršta. Sako, metai tik skaičių, širdyje juk ne, senstat jaunyste. Dabar geriausias laikas. Sveikatos optimizmo gyvenime linki sesar šeimyną jum.
2: Labai ačiū. Žinokit, prieš kokią porą minučių pagalvojau.
1: A, kad sveikins, ar ne?
2: Nu, ne tiek, kad sveikins, galvoju, kad tie sesuo gyvena.
1: Ai, nu va, o čia jo sveikinimas pas jūs. Super. Tai, Lina, kaip jūs laikotės? Kaip diena? Daug linkėjimų, daug skambučių, žinučių ir panašiai.
2: Nu, normaliai.
1: Užtenka, ar ne, kaip sakom.
2: Taip.
1: Samagu. Nu, šypsena vidė, visi dėmesį šiandien rodo, ar ne, kogi šiandien taip. Pašventus. Tai turit vakarėlį smagu, čia svečių gal kokių?
2: Svečių neturiu, mes dviesę su vyru.
1: Ai, nu va, kaip smagu, klausykit. Bet su linkėjimais skrieja iš įvairių pasaulio kampelių, ar ne? Kaip sakoma, svarbiausia,
2: nu,
1: dėmesys, geriausia dovana. Tai, Lina, puikios šventės, linkėjimai vyrui, visko paties geriausio. Šveskit, minėkit, džiaukitės kiekvieną akimirką. Te norai pildosi, te nestinga gražių dienų, džiuginančių akimirkų ir visi norai tampa realybę. Valio, tariam širdingai.
2: Širdingai, ačiū.

0: Reklama.
1: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Dar vienas gimtadienis, dar viena šauni šventė pas mus čia relakso geroje progoje. Šį kartą į jubiliejų į 50-metį bandysiu patekti, na, o sveikinsiu mylimą brolį Kestutį, kuriam linkėjimus siunčia sesuo Laima su šeima.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kestutį, jūs?
2: Taip.
1: Žmonės kalba, kad jubiliatas, kad galim sveikinti ilgiausių metų linkėti, ar ne?
2: Ačiū.
1: Na va, smagu, Kestutį, norim ilgiausių metų palinkėti ir mes su visą Lietuvą. Čia radio stotis. Laida gera proga, tai būkit pasveikintas. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio, tai skrieja jum gimtadienio proga. Valio, tarėm širdingai.
2: Ačiū labai.
1: Sulaukėm žinių iš sesutės Laimos su šeima. Vakas praneša apie jūsų jubiliejų, sako, jūsų amžius kaip Wi-Fi stiprus, bet kartais prapuola ryšys su realybė. Su jubiliejum sveikatos džiaugsmo norų išsipildymo linkis esu su šeimyna, myliai be galo, broliukui siunčia gražiausių linkėjimų.
2: Ačiū labai.
1: Tai kaip Kestutį diena? Daug sveikinimų, daug palinkėjimų šaunių.
2: Štenka.
1: Sekmadienį turim, tai čia vyksta koks vakarėlis pas jūs ar ramiau jau prieš naują darbą?
2: Ramiau, sakykim.
1: Aha, buvo atšvesta jau gal šeštadienį, vakar?
2: Ne.
1: Supratau, tikrai dieną minyt, ar ne? Tai palinkėsim, kad ir toliau to šventiškos nuotaikos lydėtų, kad sveikinimai ir toliau džiugintų. Įtariu, kad šiandien jau ko žinučių skambučių netrūksta, ar ne, Kestutį?
2: Taip.
1: Na va, tai dar kartelį pasitikrinot, kiek daug nuostabių žmonių aplinkui, tai tie jie jūs ir toliau supatė, tas gerų žmonių ratas plečiasi, kaip sakoma. Na, o mes linkim sėkmės, daug naujų galimybių, gražių patirčių ir kad nestiktų minėtų gerų žmonių bei priežasčių džiaugtis gyvenimu. Būkit pasveikintas.
2: Ačiū.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Tęsiam gerą progą, tęsiam mūsų šaunę sveikinimų laidą. 19:36, tiek rodo studijos laikrodis, toliau dovanojam jūsų palinkėjimus. Nuo Gedimino sveikinimai skrieja Justinai gražaus gimtadienio progą. Jis linki gražių minčių, nuoširdžių šypsenų ir malonių staigmenų. Anūkė Natalija su šeima sveikina močiutė Irena gražaus jubiliejaus proga. Natalija tarė, tegul metai dovanoja neraukšles, o gražius prisiminimus, nerūpešius, o ramybę širdyje. Linki, kad sveikata niekada nenuviltų, akis visada spindėtų, o šalia būtų mylinti žmonės. Dar daug gražių, laimingų ir šviesių metų linki mylinti anūkė Natalija su šeima. Bičiuliai, Algis, Kestas ir Jonas sveikinimus skiria Vytautui gimtadienio proga. Linki sveikatos kaip pažalui, gero uždarbio, laimės namuose ir kad gyvenimas per daug nenuvargintų. Kad draugai nepamirštų, darbai sektųsi, o priežasties pasijuokti su draugais visada atsirastų. Dukteriečiai Jurgita su šeima sveikina mielą tetą Danutę gimtadienio proga. Linki jums sveikatos, ramybės, šilumos ir gražių dienų, kad artimieji būtų su jumis visados, o širdyje visad būtų gera. Sesuo Daiva, Vainis Arūnas ir visa šeima sveikina Rimantą gimtadienio metu. Linki sveikatos, laimės, kuo mažiau rūpešių. Metai juk tik skaičius. Svarbu, kad širdis džiaugtųsi ir sveikata nepavestų. Visko paties geriausio linki sesuo Daiva. Relax FM.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 19:43, mes švenčiam ir toliau čia relakso geroje progoje, dovanojam visą gausybę jūsų palinkėjimų. Ir šį kartą sveikinimai skries mylimai mamai, močiutė Anytai Ilonai, kuri švenčia savo gimtadienį šiandien taipogi, sveikina sūnaus Mindaugo šeimą. Ponia Ilona, sveiki.
2: Nu, sveiki.
1: Nu, kaip jūs laikotės, kaip gimtuvininkė gyvoja?
2: Gerai.
1: Sveikinimai šiandien skamba aidėjau, ne, greičiausiai nuo pat ankstyvo ryto, klausykit jau šūksniai valio, ilgiausių metų šito visko nestinga.
2: Nu, taip.
1: Ir mes norim pasveikinti, čia radijo stotis. Relax FM. Laida Gera proga, Ilona. Taip, sūnus Mindaugas, Marti Jolanta ir anukėlė Sabina gi pranešė, kad pas brangę mamą, močiutę Anytą šiandien gimtadienis puikus. Vakino sveikinimus dovanojam, linkyje, kad lydėtų meilė ir gera sveikata, o gyvenimas stebintų naujomis džiugiomis patirtimis. Su gimtadieniu tarė visi, myli jūs be galo.
2: Ačiū labai visur.
1: Na va, tai Ilona, švenčiat, turit vakarėlį smagu.
2: Nu, jau vakar turėjom smagų
1: vakarį. Vakar visi rinkosi, ne, šiandien toks sekmadienio vakaras su linkėjimu gausa tikroje diena. Šiandien tikroji diena, ar ne?
2: Taip.
1: Na va, tai jau tikrai nestinga gero žodžio, žinučių, skambučių ir panašiai. Ilona, su gimtadieniu ir mes tariam. Palinkėsim visko, kas geriausios, sveikatos, laimės, sėkmės, artimų žmonių dėmesio. Tegul kiekviena diena būna šviesi, te nestinga jau metų mažų gyvenimo džiaugsmų. Valio.
2: Gerai, ačiū. Relax FM.

Link pabaigos keliauja ir mūsų šio sekmadienio vakaro sveikinimai. Laida gera proga. Bičiuliai, primenu, kad jos įrašą netrukus galėsite atrasti svetainėje relaxafm.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Aš, Donatas, su jumis atsisveikinu iki rytojaus. Na, o kviečiu šį sekmadienio vakarą palydėti su šaunia puikia muzika. Jau kitos valandos metu dar kartelį nuskambės ir šio savaitgalio top 15 kartojimas. Gero klausimo, gražaus likusio savaitgalio, sėkmingos ir startuosiančios darbo savaitės, kaip tik rytoj susigirdėkim. Iki.

0: Radio stoties Relax FM eteryje populiariausių lietuviškų kūrinių apžvalga. Su jumis artimiausią valandą praleisiu aš Rolandas. Džiaugiuosi, kad esate kartu. Na ir nieko nelaukia, pradėkime, o tai padarysime pateikdami jums šios savaitės statistiką. Keturios naujienos laukia mūsų top 15 lentelėje. Du kūriniai kyla aukštyn, devynios dainos leidžiasi žemyn. Na, vienas kūrinys šią savaitę taps auksinė Relax FM daina. Penkioliktuką atidarys kūrinys, kuris jau gan ilgą laiką yra mūsų top 15 lentelėje. Iš 10 vietos į 15 šią savaitę krinta Lady Caramel ir daina Niekada.
1: 15 vieta.

0: Eteryje baigė skambėti 14 pozicija, čia Rokas Jan ir daina Sudeginai. Nuo 13 vietoje pasitiksime kūrinį, kuris nuo šiandieną gali vadintis auksinė Relax FM daina. Tai iš Prienų kilusi dainininkė Milena Ruseckaitė, kuri mūsų eteryje visai neseniai prisistatė su daina šią naktį. Kūrinys sėkmingai išbuvo 10 savaičių, o kelionė top 15 lentelėje baigė 13 pozicijoje. Nuo šiandien šis kūrinys yra nauja auksinė Relax FM daina.
1: 13 vieta.

0: Radijo stotis Relax FM.
1: Relax FM. Top 15.
0: 12 vieta.

0: Dar viena daina krintanti žemyn, šį kartą per penkias pozicijas. Tai daro Jessica Shy ir Igoris Kopas, bei šio dueto įrašyta daina Kas kaltas. Šis kūrinys pasakoja apie žmonių santykius, bendravimą ir emocijas, kurios ne visada telpa į paprastus atsakymus. Skirtingų kartų ir skirtingos muzikinės patirties atlikėjų balsai dainoje sukuria savitą dialogą, kuriame susipina nostalgija ir šiuolaikiškas skambesys. Nu, o jūsų dėmesio 11 pozicija ir čia dar viena jaunosios kartos atlikėja Gian. Jos kūrinys Gaila praranda net 6 pozicijas per pastarąją savaitę.
1: 11 vieta.

0: Štai ir priartėjome prie pirmosios šios savaitės naujienos. Gan aukštai įsitaisiusi ta pirmoji naujiena. Devintoje vietoje Agnės Michalenkovaitės nauja daina Užaugau. Atlikėja pasakoja, jog tai yra ne šiaip pagrindinė albumo daina. Joje telpa visas per dešimtmetį nueitas atlikėjos kelias. Kūrinys apie išgyvenimus, pokyčius ir pagaliau atėjusią ramybę bei brandą.
1: Devinta vieta. Top 15 naujiena. Aš tai

0: Agnės Puleikytės daina Naktis, viena iš tų nedaugelio dainų, kurios sėkmingai mūsų top 15 lentelėje per pastarąją savaitę pakilo. Kūrinys praėjusią savaitę debiutavo 9 vietoje, na, o per savaitę kyla vienu laipteliu aukštyn. Ar dainos krenta, ar kyla aukštyn, sprendžiate jūs, mėlieji, balsuokite visos savaitės metu svetainėje relaxfm.lt. Kiekvieną savaitę jūs turite po 5 balsus, nepamirškite jų atiduoti mylimoms dainoms. Nu, mes 7 pozicijoje pasitinkame dar vieną puikią dainą. Čia Sasha Song ir daina Meilė gaudo.
1: 7 vieta.

0: Elvijos daina Audra šią savaitę šeštoje vietoje, na o dabar jūsų dėmesiu į antroji savaitės naujieną. Penktoje vietoje debiutuoja nauja Akvilės Tarašinskaitės daina Horizontai. Naujas atlikėjos kūrinys pasakoja apie jausmą, kuris išlieka net tuomet, kai atrodo, kad viskas aplink tolsta. Jeigu šis kūrinys jums patinka, nepamirškite jo palaikyti mūsų top 15 lentelėje relaxfm.lt.
1: Penkta vieta. Top 15 naujienų.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Išgirdome tas tris dainas, kurios mūsų tope karaliavo prieš metus, o dabar susipažinkime su tais kūriniais, kurie šiemet yra jūsų mėgstamiausi. Top trejetuką atidarysime Gedimino Jakubausko daina Kartas būn. Kūrinys, kuris top 15 numeriu vienas buvo net dvi savaitės iš eilės. O tai reiškia, jog turėsime naują topo lyderį ir jis paaiškės jau visai greitai.
0: Trečia.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Ar žinai, ar matai? Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Štai ir kulminacija. Šią savaitę pirmoje vietoje atsidūrė Natalijos Bunkės daina Aš galiu. Kūrinys, kuris mūsų tope leidžia jau dvi savaitės, kyla dviem pozicijom aukštyn ir tampa mūsų top 15 numeriu vienas. Nu, jūs nepamirškite balsuoti, tai daryti galite visos savaitės metu svetainėje relaxfm.lt. Aš Rolandas, dėkoju jums už dėmesį, susiklausom pirmadienį. Iki.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. Relax.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų. Netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax.

Eitvarai. Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas Bum. Top 15. Antra vieta. Popkultūra. Laiškai.